0: Ushbu ko'rsatuvda fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ibratli hayot yo'li haqida hikoya qiluvchi suhbatlar berib boriladi. Suhbatlarda Shayx hazratlariga zamondosh bo'lgan zabardast ulamolar, u zotning oila a'zolari, shogirdlari va muxlislarining xotiralari bilan tanishib borasiz.
1: Men Davud David Hunsikerman. 1971-yilda Pensilvaniya shtatida, Amerikada Qo'shma Shtatlarda tug'ilganman. 1993-yilda islomshunoslik bo'yicha Michigan universitetida bakalavrni tugatganman. Ma'lum muddatdan keyin Washington universitetiga borib, u yerda turkiy tillar bo'yicha bitta magistratura programmasiga kirgan edim. U 1998-yilda bo'lgan. O'sha programmada dasturida o'qiyotganimda ikkita grantga murojaat qilib, ularning ikkalasini yutib olib, O'zbekistonga kelishligimga imkoniyat yaratib bergan edi. O'sha grantlar bilan islomshunoslik, xususan turkiy tillarida yozilgan Qur'on tafsirlari bo'yicha ilmiy ishlarni olib borishlikka imkoniyat bo'ldi. Shuning uchun 1999-yilda O'zbekistonga kelib, yanada til qobiliyatimni rivojlantirish maqsadida darslar oldim. Shu bilan birgalikda Abu Rayhon Beruniy nomidagi sharqshunoslik institutiga, qo'l yozmalar institutiga borib turib, u yerdagi kitob fondidan foydalanib turardim. U yerda eski o'zbek yozuvidagi tafsirlar bo'yicha ilmiy ishlarni olib borgan edim. Shu bilan birgalikda Ahli Bayt'ga bag'ishlangan ba'zi bir eski 18-19 asrda yozilgan masnaviy turkumidagi asarlar bilan shug'ullandim. Hozir esa USAID, AQSh xalqaro taraqqiyot agentligida ishlayman. Bir necha yil O'zbekistonda USAID'da ishlagan edim. Amerika elchixonada ham ishlagan edim. Hozir esa Washingtonda ishlab turib, konflikt va zo'ravonlikni oldini olish sohasida ishlayman. Aytib o'tganimdek, men tafsirlar bo'yicha ilmiy ishlar olib borayotgan edim. O'sha paytda ko'proq o'sha turkiy, eski turkiy yozuvidagi tafsirlarga qiziqqan edim. Ya'ni aynan o'sha fondda qo'lyozmalar arxivida qanday asarlar bor bo'lganligini aniqlashga harakat qilayotgan edim. Albatta, Shayx hazratlarini tafsiri Hilol tafsiri menga juda ya'ni tanish edi, mashhur bitta asar va Shayx hazratlarini o'zlari mashhur bo'lganliklari uchun ularni tafsiriga ham ma'lum darajada qiziqqan edim. Lekin u zamonaviy, ya'ni shu davrga oid bo'lganligi uchun ilmiy ishlarim o'sha yo'nalish olib borish niyatida emas edim. Lekin hazrat O'zbekistonga qaytib kelganliklaridan keyin ular bilan tanishish imkoniyati paydo bo'ldi. Va albatta tafsir bo'yicha o'qiyotgan bitta o'quvchi uchun, bir talaba uchun Shayx hazratlari, ya'ni shunaqa katta, buyuk mufassir bilan tanishib olishlik albatta katta sharaf. Shuning uchun bitta tanish orqali ulardan uchrashish, ba'zi bir savollarni so'rashlikka ruxsat so'ragan edim. Shayx hazratlari xo'p degan edilar va o'sha paytda ularni uyiga borib ma'lum darajada bu narsalardan qiziqarli, menga qiziqarli bo'lgan savollarni so'ragan edim. Ularga qay darajada qiziqarli bo'lganligini bilmayman, lekin har holda ular vaqtlarini ayamasdan hamma savollarimga javob berdilar va juda ham yaxshi kutib olgan edilar. Birinchi tanishuvimiz shunaqa bo'lgan. U taxminan 2000-yilda bo'lgan yoki 2001-mi, ya'ni ularni O'zbekistonga qaytib kelganlaridan ozgina keyin bo'lgan. 2003-yilda men AQSh elchixonasiga ishga kirgan edim. U yerga ishga kirganimdan keyin bitta islom va demokratiya bo'yicha Amerikada bitta konferensiya anjuman uyushtirilayotgan bo'lgan. Shuning uchun elchixona O'zbekistondan bitta olimni jo'nataylik degan qarorga kelishgan edi va albatta birinchi o'rinda Shayx Hazratlarni muhim rolini bilganligimiz uchun ularni taklif qilgan edik. Hamda albatta ular diniy idorada ishlamayotganliklari uchun sal erkinroq ravishda ular bemalol borib kela olishlari mumkin edi. Hamda ular islomda inson huquqlari degan kitoblari bizga ham ma'lum edi. Albatta shu konferensiyaning mavzusiga to'g'ri keladigan kitob bo'lganligi uchun o'sha ikkita mavzu bir-biriga juda to'g'ri keladi deb ularni u yerga jo'natish qarorga kelindi. Men esa Shayx Hazratlari bilan birgalikda tarjimon sifatida borgan edim. U yerda anjumonga qatnashdik. Daklatlarni, ma'ruzalarni aksariyati ingliz tilida bo'lgan. Ularni Shayx Hazratlariga tarjima qilishimga to'g'ri keldi. Lekin boshqa paytlarda arab tilini biladiganlar ham juda ko'p bo'lgan. Shuning uchun shu ma'ruzalarni o'rtasida, o'sha sessiyalarni o'rtasida u yerga qatnashadigan boshqa qatnashuvchilar bilan ham tanishib oldilar, gaplashgan edilar. Shunday qilib o'sha anjumonni tugatganimizdan keyin boshqa bir ikkita uchrashuvlarimiz ham bo'lgan. Davlat departamentida uchrashuvlarimiz bo'lgan. Diniy erkinlik bo'yicha komissiyasi bilan ba'zi ma'lumot odamlar bilan ham uchrashdik. O'zbekistondagi diniy erkinlik to'g'risida gaplashish maqsadida. Shunday qilib menimcha 4-5 kun ichida safarimiz yakunlandi. Biz O'zbekistonga qaytib keldik. Lekin albatta Shayx Hazratlari bilan birgalikda shunday yo'lda, safarda bo'lishlik mening uchun juda ham katta imkoniyat bo'ldi, katta sharaf bo'ldi. Bitta odam bilan suhbatdosh bo'lish bir narsa, lekin ular bilan birgalikda safarda bo'lishlik bu butunlay boshqa olamda va shunaqa imkoniyatga ega bo'laman hech ham o'ylamagan edim va hali ham o'sha paytni juda ham yaxshi eslayman. Va masalan o'sha safar davomida ba'zi bir muomalalarni ham eslab o'tsam, ota-onamni bir necha yildan beri ko'rmagan edim va shuning uchun Washingtonda bo'lganligimizda ota-onam Pennsylvania shtatidan Washingtonga kelib, ya'ni 4 soatlik yo'l bosib kelib, men bilan uchrashmoqchi bo'lgan. Shayx Hazratlariga aytdim, mana ota-onam kelyapti, ular bilan uchrashaman. Agar xohlasangiz, siz dam oling, boshqa ya'ni sizga xalaqit berishni xohlamayman. Ular albatta ular bilan tanishaman, ular bilan ko'rish kim keladi deb aytgan edilar. Va shuning uchun Hazrat ular bilan tanishib, Hazrat ularni juda ham yaxshi kutib olib, ular islom dinida bo'lmasa ham Hazrat ularga ota-onaga kerak bo'lgan hurmatni ko'rsatgan edilar. Hurmatni hech ayamasdan ular juda ham yaxshi qabul qilgan edilar. Va shu ular bilan birgalikda aytganimda bitta restoranda ovqatlandik, keyin ozgina shaharni aylandik, bitta avtobusda Washingtonning muhim obidalariga, Kapitol binosiga, Ahuy, shunga o'xshagan joylarni oparadigan avtobus bor edi. Ular bilan birgalikda o'sha joylarni ham aylanib keldik. Oddiy musulmonlarda bo'lmagan xizmatlardan gapirish mumkin. Chunki Shayx Hazratlarida albatta olim kichiklardan kutiladigan xizmatlar bor edi. Shayx Hazratlari bilan birinchi marta tanishmaganligimdan oldin, ya'ni o'sha paytgacha men olimlarning o'rtasida bo'lmaganman. Men oddiy musulmonlarning o'rtasida yurganman, lekin hech qachon bitta olim kishi bitta domla bilan o'tirganim yo'q edi. Amerikada o'sha paytda masalan imomlar bor edi. Balki Misrda Azharda o'qib kelgan, masalan taravih namozlarini qori bo'lib imomlik qilishgan edi yoki oddiy narsalardan dars berardi. Lekin haqiqiy olimlar Amerikada o'sha paytda juda ham kam edi. Shayx Hazratlar bilan birinchi tanishganimda men uchun bitta yangilik bo'lgan va olim kishini qanday muomala qilishni ulardan birinchi marta o'rganganman. O'shandan keyin albatta Amerikadagi olimlarimizni ko'payib borib, o'sha xizmatlarni ularda ham ko'ra boshlaganman. Va nafaqat Amerikadagi olimlarimiz, albatta Amerikadagi olimlarimizni ustozlari ham bo'ladi. Yemenda, Mauritaniyada, Turkiyada, Suriyada, boshqa joylarda katta ulamolar ning shogirdlari biz Amerikada hozir ta'lim yetkazib kelishmoqda. Ularni ustozlaridan olgan xislatlarni hazratda ko'rganligimni endi bilib olyapman. O'sha paytda balkim tanimagandirman. Lekin hozir bilamanki, o'sha olim kishida albatta birinchi o'rinda ilm yetkazishlik intilish bo'ladi. Birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda, uchinchi o'rinda xalqqa ilm yetkazishlik va savodxonligini ortirishlik, ya'ni bu olim odamlarni albatta birinchi o'rinda turgan xohishi bo'ladi va ularni ishlari har doim unga qarab keladi. Va albatta yana bitta xislatni aytadigan bo'lsam, u sabr taqvatlik. Aytib o'tganimdek, o'sha birinchi marta shayx hazratlari bilan uchrashganimda men kim edim? Men shunchaki Amerikadan kelgan ilmiy ishlarni olib boradigan odam edim. Lekin shayx hazratlari meni qabul qilib, hamma savollarimga aytganimdek vaqtlarini ayamasdan javob berdilar. Ular hech qachon mana 30 minut o'tdi, siz tamam vaqtingiz tamom bo'ldi, chiqib keting deganlari yo'q. Men qancha o'tirib, qancha savolni so'rasam, ularni vaqtlarini ayamasdan javob berishga harakat qildilar. Shu bilamanki, shunaqa har xil savollar tushardi shayx hazratlariga va hammasiga chiroyli ravishda sabr taqvatlik bilan javob berganliklarini bilaman. Manbalarni so'ragan edim, masalan qaysi manbalardan foydalanganliklarini so'ragan edim, shunga o'xshagan savollarni so'ragan, aynan shu turkiy tillardagi manbalardan foydalanganliklarini yoki undan foydalanganliklarini so'ragan edim yoki yo'qmi. Unchalik o'sha turkiy tafsirlardan foydalanganlari yo'q ekan, buning ma'lum sababi ham bor edi, chunki aslida turkiy tillarda tafsir mavzusida juda boy bir xazina emas. Ya'ni chunki eski o'zbek turkiy olimlar ko'proq fors tilidagi hamda arab tilidagi tafsirlardan foydalanardi. Xalq uchun ba'zida tarjimalar qilib berishardi yoki qisqacha qilib tafsirlarni qilib berishardi. Masalan, o'sha 30-chi porani tafsiri, turkiy tafsirlar oldingi paytlarda, oldingi davrlarda kamroq bo'lgan. Shuning uchun shayx hazratlari ulardan unchalik foydalanmagan ekan. Lekin shu ba'zi bir arab tilidagi mashhur As-Suyutining tafsiridan foydalanganliklarini aytgan Ad-Durrul Muntur, menimcha agar adashmasam o'sha asarni oti shunaqa, shunga o'xshagan tafsirlardan foydalanganliklarini aytgan edilar. Aytib o'tganimdek, islomda inson huquqlari birinchi o'qigan asarim. Undan tashqari albatta Tafsir-i Hilol hammasini o'qib chiqqanim yo'q. To'g'risini aytish kerak, katta asar, hadis va hayotdan ba'zi bir qismlarini ham o'qiganman, hammasini o'qib chiqqanim yo'q. Albatta o'sha ikkita asardan ko'p foydalanganman. Bitta narsani albatta aytishim mumkin, men o'zbek qorilariga qoyil qolaman. O'zbek qorilariga gap yo'q. Men masalan Turkiyada ham ko'p bo'lganman. Ularning qorilarini eshitsam, baribir turkcha talaffuzi bilan aytishadi. Ya'ni arabcha talaffuzi bilan emas. Lekin o'zbek qorilarini eshitsangiz, albatta xuddi Makka yoki Madina Munavvaradan kelgan odamning tilovatiga o'xshab ketadi. Juda ham chiroyli bo'ladi. Buni albatta aytish mumkin. Men pokistonliklarni ham o'rtasida bo'lgan. Amerikada pokistonliklar, musulmonlar juda ham ko'p. Ya'ni eng ko'p ulardan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Va ularning qiroati ham o'zining tiliga o'xshab ketib qoladi. Lekin o'zbeklarda onu qeyməz. Saf ərəb dilidir. Çıro elik tilavət bilə uqışa. Uzbek xalqı düdən məhman dost, məhman pərvər xalq. Başqalarda həm şu xəslət var, Uzbeklər bu nərsini düdən didi alışadı. Məhmanın xizmət edib oluşunu xoğulaydı. Yəni, bu çünki yüzəki nərsə eməz. Bu Çin yürəkdən kələdigən nərsə. Buna məyitiş mümkün. Uzbekistanın tarixi nəzər sualları digən bəlsək, Uzbekistanın tarixi nəmədən ibarət? İmam-ı Tirmizi bilən, İmam-ı Buxari-dən tartıb, hazırki gün geçə, ya ki, Səviyyət dəvri geçə, Şura dəvri geçə, həm mənərsə İslam əsasında bu kəkə. Şunu geçirəm, şünçü qub alimlərinin aramqahları şu yerdə caylaşgən. Yəni, bu Uzbekistanın yeri, ulumalarının yeri. Yəni, bu əhl-i ilminin yeri. Yəni, toprağı, toprağqəm o şə, ilməm singib ketgən. Şündəyə deyib oyləyəm. Çünki avliyalar şu yerdə yatgəndən ki, əlbəttə bunun təsiri bolədi. Və şunun üçün, doğru, Uzbek tilidə kub islami əsərlər yazılməgən bu səyəm, burdun, yəni, məlum səbəbi var. Çünki o şə alimlər öz paydarıdır, ərəb tilidir, yazışgən. Yox ki, bəzi də farsçılıdır, bəlkə bu nərslərini həm yazışgən, ləkən bu yerdə ərəb tilini mükəmməl bilədigən və fıqh, başqa dini sahələrdəki fənlərdə kub və bay xəzini yaratıb verişgən. Ərgənimdə 1999-cu ildə Uzbekistan'a birinci mərtəkərə gəndim. O şə payıddə xalq kub nərsədən bey xəbər edir. İslam doğrusunda. Doğrusunda etsəm. Yəni, mən adi Amerikadan kegən Müslüman səfətədə kub adamlar mənə müracaət qələrdi. Hənəfi məsəbədə şunə qəmə, yox ki, yəni, dində bu mavzuda nəmədə payıdılgən? Dəb, sualı mənə tüşərdi. Çünki mən az gələb olsayam, Amerikada İslam şünaslıq boyunca gəndiqim üçün bu nərsələrini bilərdim. Əlbət, alim adamı məsmə. Ləkin, şunqə xərəməsdən adamlar mənə gələb, az gələb gəndiqim üçün sabah soruşardı. Hazır isə o şə əhval yox. Çünki xalq qayaqə müracaət qilişliqini bilər. Damlalarqə işanç artgən və bunu mühim amillərdən bitəsə, mənimcə, əlbəttə, Şeyx Həzrətlərinin kitabları, məruzələri və onların yetkəzgən təlimləri. Yəni, şu 15-25 il mabeynədə Şeyx Həzrətlərinin təşəbbüsü bilə xalq əncə onunı rövacləndirgən və İslam dinini qəndəy orqanışlıqını orqangən və bu, devam etib varmaqdır. Yəni, əgər bir tavsiyəm bolədigən bolsa, Şeyh Həzrətinin kitablarını oqinlər, məruzələrini oqinlər, bunların şagirdlərdən dərs alınlər. Şunday qılıb, əlbəttə, doğru yolda başlayan bolədi. Alim, həqiqi alim bolsa, o şey məsuliyyətinə cüdəm kub sezədi. Çünki o bilədi ki, əgər o şey adamlərdə, məsələn, farz-ı ayinini bilişməsə, onların cənnətkə boradigən yolu tosulgən bu gən boradı. Məsələn, burar kişi tıxarət alışlıqını doğru düşünməsə, ya ki, namaz oxuşunu bilməsə, həmə ibadətləri bəkar ki, kitədi. Və şunun üçün, onge doğru ilimini yetkəzişlik, o şə alın kişinin məsuliyyəti boladı. O şə ilimini yetkəzməsə, neçə də adam halaq boladı. Milyonlab adam xalaq olışı mümkün ahirətdə. Bu, kətə məsuliyyət. O şey məsuliyyətini səzədəgən adam nə ozı alimdə pəsabləsək bolədi. Başqası alimdə pəsabləməyəm. Və o şey xizlətini əlbətə həzrəti qorgənmə. Əyətib odgənimdə, onlar hər daim qəndəy kitoblarni xalqning qo'liga yetkazsam bo'ladi yoki o'sha ma'ruza orqali ilmni yetkazsam bo'ladi degan fikr bilan yurgandilar. O'shani shaxsan ko'rganman. Masalan, bizning yashab turgan joyimizda bitta madrasa bor. Bizni domlalarimizni aksariyati Yemenda o'qigan. Dar Mustafa Habib Umar bin Hafidning madrasasida o'qishgan va Habib Umarning buyrug'i bilan ular Amerikaga qaytib kelib, Amerikada bitta madrasani ochib berishgan. Va o'sha madrasa aslida meni katta bo'lgan joyimda ochilganligi uchun Washingtonda ishlasam ham o'sha 4 soatlik yo'l bosib o'sha Pensilvaniyada yashashga qaror qildik. O'sha olimlarga yaqin bo'laylik, beradigan darslardan bahramon bo'la olishligimiz uchun u yerga ko'chib qaytib borganmiz. Shundan chiqib mana katta